دا کرن دي دنو ریډینګو تاسو ګوره ښه خسته تازه کرن دي دا ورته کوم منظم ډول جوړو خو مزانه کو تازه